kieli krokoa. Iko tuttu maa piaks puu kaeksi. Maka makutai tsiikassa, utiskani matsuks. Jakrista akaista liikaakki maja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piu. Aksa ei kutsu sami